0: Et ça? Et les liens d'amour, toi, toi, en partie.
1: Билингет, OCCR, сияқты ел аралық өнектөштер иліктөйге қошылышты. Бір кишілік демілге емі 20 адамдан тұрған топ қайланды. Алар Саймайты беріп кеткен документтер менен жазуларды ийне жиуіне чейін терістіріп, жаңы иліктөйні даярдап шығару үшін күні түні іштеп жатышты.
2: Çarşap kalmış.

арасындағы Еми Ошаба Ошапан Дилигара Көпестер Раим Батраев қоқсылған коррупционерлер коррупционерлердің атаманы қайырдан келіп елдің үстінен шылдыңда елді басқарасы керек. Мен түгінен бастап азаттықта іштемен. Мен жарамды қоғамдың өкілі қатары пікірімді білдіріп қояйын. Ұлан айтқандай біз жанды қоғамдың өкілдері азыр бардың әрді түшілікқа қарапайым елдің тәрәйімді қылуға шақырамыз. Оң жағында тұрған бабаңызды дағы сол жағында тұрған атамайызды дағы қолдығым Садыр Жапаровты дағы қолдығым барын елге таңылығы шақырамыз.

0: смешно.
1: Ертең съезд болды же, сен сағат 10 жарында. Азыр Горький паркына барып көргеч керек.
2: А, болды. Біздің камера.
1: Болды же, тізмеге кірдім мен.